ajerurese. Magma tava ypykuéra rérape. Toñemomorã ha toñemomba'e guasu. Opavave arandukuaa ñande ypykue mba'e. Pejesarekóta cherehe.